0: Хайырлы иртәләр.
1: Иртәнге шәй, сезне сәламле дуслар һәм без бер тавыш тыңлаткан идек. Сезгә радио тыңлаучыларыбыз язам. Әйдәгез әле тагын бер тапкыр тыңлап үтик әлеге тавышны. Бергәләшеп сезнең белән. Менә шушындай тавыш иде бу. Һәм радио тыңлаучыларыбыз берсен-берсе уздырып язалар. Ишек ачу яки нидер сындыру тавышы. Хәйерле иртә шырпы сызу булды бугай бу. Хәйерле иртә дәфтәр ачу тавышы. Хәйерле иртә иртәнге шәйләр йомры кар төзәгән турга эләкте бит бу дигәннәр. Көрәк белән ком алып ату тавышы булды бугай бу дип язган инҗи апам. Тибеп җибәрү яфракны. Шырпы сызу түгелме дигәннәр. Биеклектән түбәгә ремонт ясаганда шүкеш яки берәр инструмент аска кычыткан арасына төшеп китү тавышына охшаган бит бу дигәннәр. Хәйерле иртә иртәнге шәйләр дигәннәр дә. Һәм матур чәчәкләр ялаган. О, Фидания апа миңа сәламнәр җиткергән, рәхмәт бик зур. Һәм инде дөрес җавап җәмәгать зажигалка иде. Шык кына әйтү.
0: Шокматашмын, ишегендә. Татарчасын бар бит.

0: ياز دبتكري دب جي ده وصد جمعات جي جنا وصد توغل كزنن برين شوية سين سابرن ده أزدق أك سابرن بغن إكسية من سولان مي بس ألا بزنن كيلاس سغطة طاغن ويان بباشاق إيند ريكلامة دانسن بس سيزنم يلدزلار فارازة بلن ده تانشتر بوتر بس يولار ده غوز غيادن ده بارلار بس ناكورة بزدن ايرل مغزا
1: يغرمشن جي ديكابر يرشالله
2: ياشيكلاوة ألدى بلوس 2026 يل
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы.
4: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне 6-сы Дәрвишләр бистәсе. 7-си Яшел Үзән, 14-нче октябрь Питрәч. Килми калма.
7: Яшекле 6+ 2026 ел.
8: Тәрәзә кирәкме?
9: Алтын кул.
8: Балконны пыялаларгамы?
9: Алтын кул.
8: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
9: Алтын кул. Алтын кул Апат, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
10: Рамил, син кайчан җиле алырга өлгердең?
11: Бүген диалог автодан. Үзіме Джили Манжара, әхатынға Джили Кул Рейлдым.
10: Европа сифаты, гарантия, әт ашламалары шәк-шәк шекілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автыға, Джили алырға ашық.
12: Адресын айт, бейлер ортқанчы үлгірірге керек.
10: Қосан, Горки шассы сұрамы, 30-нчы йорт, 1-нчы корпус, диалог авты нытта рус айты. Ташламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді, аферта түгіл.
13: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
14: Жоопылығы шекленген жамғияты.
15: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Рафис Калимуллин, Лейла Галиева.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз ишендә дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүген социаль яклау мәсьәләләре буенча туры элемтә узачак. Казан аэропортында 30-га якын авиарейс тоткарлана. Ә хәзер тулырак. Татарстан территориясендә пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Онлайн табло мәгълүматлары буенча хәзер Казан аэропортында 27 авиарейс тоткарлана.

0: Башкалада өлкәннәр декадасы дәвам итә. Аның кысаларында бүген Казанда Левази шифаханәсе базасында республика предприятиеләре һәм оешма ветераннарын шулай ук хезмәт династияләрен хөрмәтләү тантанасы узачак. Чарада хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипованың һәм башкаларның да катнашуы көтелә. Бүген Россия президентының Татарстандағы қабыл ету бөлмәсендә социаль яклау мәсьәләләре буенча туры элемтә узачак. Гражданнарның мөрәҗәгатьләренә республиканың хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Чара иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр үткәрелә. Сорауларына 8843-221-8035 телефоны буенча бирергә була. Телефонны кабатлыйм: 8843-221-8035. Казанның метро станциялары янында гриппка каршы вакцинация пунктлары 3 октябрьгә кадәр эшли. Алар көн саен 7 сәгать 30 минуттан кичке 17 сәгать 30 минутка кадәр ачык. Мобиль вакцинация пунктлары Казанның Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Имәнлек метро станциялары янында урнашкан. Бушлай прививка ясату өчен паспорт күрсәтергә кирәк булачак. Татарстан хөкүмәте киләсе елга яшәү минимумы күләмен раслады. Тиешле документ ришвәтчелеккә каршы тикшерү уза. 2027 елда Татарстанда яшәү минимумы күләмен бер кешегә 17193 сум күләмендә расларга, эшкә яраклы халык өчен 18740 сум, пенсионерлар өчен 14786 сум, балалар өчен 16677 сум диелә документта. Исегезгә төшерәбез, яшәү минимумы күләме аерым социаль пособиеләр һәм түләүләр күләменә йогынты ясый. 4 октябрьдә Казан халкын укытучыларына һөнәри бәйрәмнәре белән котларга чакыралар. Якшәмбе көнне башкаланың укытучы скверында мөгаллимгә теләкләр акциясе оештырыла. Анда теләгән һәркем үз остазларын бәйрәм белән котлап, башкарган хезмәтләре өчен рәхмәт белдереп, котлау хатына җылы сүзләр язып калдыралачак. Парклар һәм скверлар дирекциясенең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, чара көндезге 12-дән 15 сәгатькә кадәр Подложный урамындагы 49-нчы А йорты адресы буенча үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 3-дән 8 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 5 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: сыртымда бик көрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда.
2: Яшел 6+ 2026 ел.
3: Сәлам Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китана.
3: Ишек, татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
4: Кыйбат тору.
3: Юкла. Алар аша алганда шактый яхшы янга кала. Телеграмда татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937 293 45 61.
5: Килеп җитә.
6: Нәрсә җитә?
5: Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җитә.
6: Вау! Кайчан?
5: 5нче

0: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь айында узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәте. Кил, күр, рәхәтләр. Мин көтәм сине.
1: 2026 ел, яш чикләве юк.
2: Рөстәм Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәч. Килми калма.
3: Яш чикләве алды плюс 2026 ел.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящий. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу Фаракшина.

0: Сіз кейіфлеріңіз нешік сұң дейбіз?
1: Хайырлы иртәләр, хайырлы имен бәрәкәтлі иртәләр. Әйме, шулай бетін дейбі?
0: Әйе, біне шулай бәрәкәтлі иртәләр болсын деп сәлемлейбіз біз қонағыбызны да. Бізде бүгін қонақта бик популяр жырлар білән радио тыңлаушыларыбызның көңіліне өтіп кірген, бик көп тамашашыларыны матур жырлары білән сүйіндірген Илгәрәй. Илгәрәй, хәйірлі ерте.
2: Әссәләмә ғәләйкім, Татарстан, әссәләмә ғәләйкім, Болғар радиосы, һәм шушындай матур Болғар радиосында эшләүче хезмәткәрләр.
1: Рәхмәт.
2: Хәлләр, Аллаға шөкөр, әйбәт, иң мөһиме менә бүген дә шушындай матур көнне күрергә насыйп булды. Инде матур кейеф белән уяндык. Мәйтәм, бүген Болғар радиосына барасы бар.
0: Әйе. Әйе,
2: рәхәтләнеп оша-оша килдек.
1: Йоклап булдымы соң?
2: Аллаға шөкөр, йокладым. Әйе. Ну, барыбер әзрәк борчу булды инде.
1: Менә, менә, менә, менә әйтәм бит мин.
2: Эфиргә чыгасы бар. Нәрсә сөйләшеп алырбыз микән, нәрсә турында тема булыр микән дигән әйберләр булды. Ләкин шулай да, барыбер Болғар радиосына килгәндә инде мин гел җылы шундый атмосфера белән килергә тырышам, чөнки минем дә бик җылы каршы алар.
0: Илгәрәй, хәтерлисеңме менә бик тә дулкынланып чыгыш ясаган концертыңнымы, яисә сәхнәгә чыкканыңны? Бик дулкынланганыңны.
2: Ой, бу инде 11-нче ел, беренче сольный концертым Казанда филармонияда булганда менә 11-нче елда. Әлбәттә, бик дулкынландым, бик борчылдым. Хәтта концерт узгач, ике атна авырдым аннар. Апустил. Шул.
1: Ә нинди җир белән чыгыш ясадың менә беренче концертта? Беренче җырың белән. Чыктыңмы? Сән мисез
2: сольный концерттамы?
1: Әйе.
0: Сольный концертта нинди җырың белән чыгыш ясадың син Илгәрәй?
2: Хәзер.
1: Беренче җыр.
0: Анда бер генә җыр булдымы синең?
2: Беренче чыгышта мин чыктым Дуслар кирәк җыры белән. Менә 11-нче елда бу.
0: Ул беренче җырларыңа кайтсак, ул синең инде бөтен кешенең дә күңеленә үткән «Алло, алло»,

0: Рәхмәт, Викзур, рәхмәт, Викзур. Алмаз, Зөлфия һәм Опас кызларына, барлык телевидение дә эшләүче хезмәттәшләргә сәламнәребезне җиткерәбез дә, кайда син дип тормагыз, кунакка килегез дип саубуллашабыз сезнең белән. Исәнмисез?
1: Рәхмәт булсын, йөрәк кенә янып бетмәсен. Кызлар, кызлар, сезгә мең рәхмәт, Опаска күп.
0: Менә шушындый матур гына әңгәмә булды безнең дуслар. Илгәрәй, чыннан да бик зур рәхмәт матур җырың өчен.
2: Килгәнең өчен.
0: Әйе, килгәнең өчен әле безнең тагын рекламадан соң вакыт булачак синең белән саубуллашырга, әлегә саубуллашмыйбыз. Чыннан да бу җырың үзең дә аны җырлаганда синең күзләрең яна. Син аны яратып башкарасың.
3: Яратып, чын күңелдән гашык булып менә бу
0: йөрәгеңне яндырып.
3: Әйе, йөрәкне яндырып, бу җыр белән йокларга яттам, бу җыр белән торам йокыдан дип әйтик. Аллага шөкер. Менә хәзер
2: үземнең
3: кылымны таптым.
0: Аллага шөкер.
3: Аллага шөкер. Шуның буенча хәзер барабыз.
0: Дуслар, без беразга гына бүленеп торабыз. Рекламага аннан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
6: Маршрут построен.
5: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
7: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
8: Сәлем, Фәрит.
9: Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаңнан.
9: Нишек?
8: Татар автопатбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
9: Кыйбат тору.
8: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
10: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьгә кадәр Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьгә кадәр Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Җырларга, көләргә, сикереп-сикереп биергә әзерләнеп килегез. Билетлар biletton.ru сайтында.
11: Билетон базар, хайдан башлап бер. Программа 129-169.

0: Нен без озицек, Аллаху берсе. Олайлы күштенәшләр белән килгән. Шыр күштенәше сезгә оталды. Илгәрәй, менә ул бит инде күз барыбер кешеләр бит инде уңыш җыялар, артистлар. Уңыш җыймый, алар яңа сезонга әзерләнәләр. Ничек яңа сезонга әзерләнәләр?
1: Аллаға шүкер.
0: Буламы быел?
1: Ой, Аллаға шүкер. Минем башка сезоннардан тыш быелгы тагын да үземә менә җыр ошаган шикелле, әлеге программада миңа бик нык ошый. Үзем теләгәнчә, Аллаға шүкер, мактанып та, мактап та әйтәсем килә Эльвирага. Чөнки әлеге концерт сезонның сценаристы, идеялар бирүче, җыр тәртибен төзүче дип әйтим әле мактап.
0: Эльвира,
2: булды.
1: Аллага шөкер, без бер дулкында булып, бер-беребезне табып, әлеге программаны эшләдек. Менә шул. Сиңа бик зур рәхмәт, дустым.
0: Рәхмәт, бик зур.
2: Кашан башлана концертлар?
1: 9-9-нда.
0: Монда әйтергә ярамый. Әйтергә ярамый, җәмәгать реклама булмасын, син хорошо интернетта күзәтеп барыгыз, барысында. Ләкин без сезне 8-нче октябрь көнне Ленин исемендәге мәдәният сараенда көтеп калабыз. Кайнар хитлар концертында Яшикле 6+ иң матур җырларымны башкарам диде Илгәрәй. Кайда син дигән җырыда булачак.
1: Биби
0: тыңларбыз, кушылып җырларбыз. Илгәрәй, бик матур смыслар язалар монда, әйме? Илгәрәйнең җырларын кушылып җырлыйбыз. Шундый күңелле, шундый матур. Рәхмәт бик зур дигәннәр. Аннан соң олы улыбызны армиягә озаткан идек 2009 елда. Шул елны чыкты бугай бу җыр. Балачагым җыры турында бара. Үзәкләргә үтә торган җыр. Гел шушы җырны тыңлап, елап йөргән елларым булды. Бик матур җыр. Хәзер дә яратып тыңлыйм Илгәрәйнең җырларын. Молодец диген.
1: Ул җыр 2006 елда чыкты, болай дөресрәк әйтсәк.
0: Ә инде 2009-да әнә шулай популярлашты. Илгәрәй, саубуллашабыз синең белән. Рәхмәт бик зур килгәнеңә, рәхмәт матур җырларыңа. Алга таба да Болгар радиосы белән бергә булып, бер дулкында булып, дуслыгыбызны югалтмыйча эшләргә, яшәргә
2: язсын.
1: Сезгә бик зур рәхмәт, хөрмәтле Болгар радиосы, безне мине чакырганыгыз өчен. Алга таба да шулай бергә бердәм булып эшләргә, күрешеп, сөйләшеп утырырга насыйп булсын дигән теләктә калам. Һәм инде бик зур рәхмәт яусын гаиләмә һәм тугры тамашачыма киләсе концертларда күрешүләр насыйп булсын.
0: Рәхмәт, сау булашабыз һәм хәтерләшәбез. Сау булыгыз.

0: инде.
1: Аллах Тәгәле каршына кайтар алдыннан иманлы булып яшәргә, иманлы булып аның каршына басырга насыйп булсын. Менә минем иң зур теләгем бөтен кешегә дә шул. Миңа 70 яшь. Балаларым да, 9-ындагым да бар, әлхәмдүлилләһ.
2: Өлкәннәр 10 көнлек кысаларында Казанда пенсионерлар өчен спорт программасы, турнирлар, фестивальләр дә оештырылачак. Өлкән буын вәкилләренә сәламәтлек, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
3: Казанның метро станцияләре янында гриппка каршы вакцинация пунктлары 3 октябрьгә кадәр эшли. Алар көн саен 7 сәгать 30 минуттан кичке 17 сәгать 30 минутка кадәр ачык. Мобиль вакцинация пунктлары Казанның Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Именлек метро станцияләре янында урнашкан. Бушлай прививка ясату өчен паспорт күрсәтергә кирәк була. Бүген казанлыларны бушлай сулыш практикасы күнегүләре ясарга чакыралар. Бу хакта Совет районы хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Күнегүләр Веснатро комплексындагы 20-нче хастахана ишек алдында үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 3-тән 8 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 5 градус. 91.5 FM.

0: тапшыруының шараттағы шығарылышы. Сауалармысыз, әссәләм алейкім мұхтарам, радио тыңлаушы дуслар, изге жұмабыз мөбәрәк болсын. Сейкілі пеғамбәрбіз Мұхаммәд сәллаллаһу алейһи сәлләм өзінің бір хәдисінде білім алушы кішіге диңгіздегі балықлар да дұға қылып тұрыр деген. Білім алу біздің динімізде бик дәрежелі санала. Һәм біздің динебіз күзлігінен білім алуның әһәмиәте турында бүгінгі тапшыруыбызда башқалабыз Қазандағы Апанай мәшете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабировның вағазын тыңлайғалы.
1: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ вассалату вассаламу аля расулиллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Аллаһ таала барыбызга да үзенең сәламен, рәхмәтен һәм баракатын ирештерсә иде. Алхамдулиллаһ. Ислам динендә гылым алуга зур әһәмият бирелә. Белгәнебезчә, Коръанның 1-нче аяты да гылым алу турында. Сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм изге Рамазан аеның Кадир кичәсендә Джибраил фәрештә белән очраша. Һәм Аллаһ таала Джибраил фәрештә аркылы пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейһи ва сәлләм 1-нче аятларны индерә. Аллаһ таала булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Икра бисми раббикал лази халак". Ягъни, галәмне бар иткән Роббиңның исеме белән укы дип әмер итә. Ягъни, белем ал, ирен, уйлан, фикерлә. Икра дигән сүз укы дигәнне генә аңлатмый. Ул тирән мәгънәгә ия булган сүз. Икра, ягъни, ирен, уйлан, фикерлә. Бу Галак сүрәсенең 1-нче аяты. Бу аят иң беренче чиратта Коръанны һәм башка дини белемнәрне өйрәнергә куша. Шулай ук әлеге әмергә файдалы дөньяви гыйлемнәрне өйрәнү дә керә. Шуңа күрә һәр кеше гыйлемгә омтылырга тиешле. Гыйлемгә ия булу зур дәрәҗә. Шин галимнәр җәмгыятьне наданлыктан белемгә, караңгылыктан яктылыкка чыгара, рухи яктан байыта, камилләштерә, мәңгелек бәхеткә юл күрсәтә. Галимнәрнең фазилетләре турында Аллаһ Таала Коръәндә болай дип әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннама яхша Аллаһу мин ибадихил уламә". Ягъни Аллаһтан бары тик куллары арасыннан галимнәр генә курка. Фатир сүрәсе 28-нче аят. Ягъни, галимнәр белем ияләре, Аллаһ тыйган гамәлләрдән саклана, белем ияләре изге гамәлләр кыла. Шулай ук 2-нче аятта Аллаһ Таала әйтә: "Әйт, әй Мөхәммәд, белүчеләр белән белмәүчеләр бер тигезме? Юк, әлбәттә, бер тигез".

0: Алмаз тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Яшикле 6+2026 ел.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Таш районы Нурма ауылында яшәүче достым инжене Өлкәннәр көне белән котлыйм. Аларга саулык, сәламәтлек, әле күп еллар бергә оралашып яшәргә язсын. Актаныштан Дания Баязов җибәргән әлеге СМС хәбәрне.
1: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльханова.

Статистика бойынша, хатын-кызлар ир-атларга караганда ешрак күле. Сүз уңайыннан күчле затларының яртысыннан ортыгы елмайып берген хатын-кызларны күпке матуррак деп санайша кирәнде. Һәр бер хатын-кыз күлеп, елмайып йөрсен үзен ир-атлар матур дип санасыннар дип уйласа. Килеп йөрешкән СМС хәбәрләр, хәерле көннәр Болгар радиосы ялкынлы кайнар сәламнәремне, җомга сәламнәремне барлык туганнарыма ирештерәм. Сөләймановларга, Җәләлиевларга исән сау булсыннар, шулай тигезлектә матур итеп гөрләтеп бергә-бергә оралашып яшәргә язсын дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гүзәлия.

0: жайдыры. Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
1: 2026 жыл.
2: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 ел, яш чикләве 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Гүзәл салават.

Келген хабарлар шоқты, әкренләп оқып барам барсында, хайырлы күн Болгар радиосы хезмәткәрләре сезге қойнар сәләмнәремне җибәреп калам. Изге җомга бәйрәме мөбәрәк булсын. Шул уңайдан үзебезнең Түбәнчалла авылының булган барлык авылдашларымны җомга бәйрәме белән тәбрик итәм. Сәләмәтлек, хәерле, бәрәкәтле, гамәл, гыйбадәтле, озын гомерләр бирсен Аллаһ Тәгалә. Бүген безнең мәдәният хезмәткәрләре безне өлкәннәр көне уңайыннан чәй табынына чакырдылар. Аллаһның рәхмәтләре булсын инде аларга. Ел сайын шулай җыялар. Вагыз сөйләп, Коръән укып бик эчтәлекле үтә мәҗлесләр. Аллаһ Тәгалә кабул итсен оештыручыларга әҗер савапларын бирсен, сау сәләмәт булсыннар. Түбәнчалла авылыннан мин Мәнзилә апа дигән, Мәнзилә апа, зур рәхмәт язып җибәргәнегез өчен. Сезне дә изге җомга көннәре белән.

0: Жоғар радиосында музыкаль премьера.
1: Ришат Фазлиахметов, Пойтан НК Йоннарыңа. Бибар Хисматуллин кие, Гүлнар Әскәрова сүзләре.

0: 9 сентябрьден 4 октябрьге кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. Көчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахмәтов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
1: Концертымда бик күрәсем киләсез.
0: Билетлар сатуда. Яшел 6+2026
2: ел. Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мыни? Хәзер сапчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары-үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Диханшина. Татарстанда салкыннар сәбәпле гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Бүген Акбар Чиләбенең трактор командасы белән уйный. Ә хәзер тулырак. Татарстан территориясендә пилотсыз ышкыч куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Әлеге режим якынча 6 сәгать дәвам итте. Татарстанның күпчелек районнарында кырау төшү сәбәпле 1 октябрьдән гадәттән тыш хәл режимын керттеләр. Тиешле буйрыкка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйган. Татарстанның гидрометеорология үзәге фаразлавынча, бүген төнлә һава температурасы -2 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Шулай ук урыны белән чыпчык кар

0: Озан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының яқты йылдызлары, күңелләрне яулаған Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме, Илья Шәрипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел. Яр шикле 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
3: Ертеге 3 октябрьда Қазанда һәм Татарстанда аязучан болотлы көн төнле урны белән кар җыпшы кар көндез шулай ук карлы яңгыр күрсәте. Җил төне көнбатыштан төнле 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы көндез 2 градустан 5 градуска кадәр җылы булачак. Төнле һәм иртән юлларда урны белән бозлавы хасил булачак, бирок карап йөри күрегез.
0: Радиосында реклама.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
5: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пыялаларгамы?
6: Алтын кул.
5: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апат, Кайбыч, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Ниһаять, һәм тагын бер кат, ниһаять! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда. Яшитлау 6+.

0: 60A. Двери просто.
1: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Татарстанның атказанган артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
3: Әйдә, әйдә, сандугач.
2: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел Үзән плюс.
4: 2026 ел.
5: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәте.
6: Кил, күр, рәхәтләр. Мин көтәм сине.
4: 2026 ел, яшекләве юк.
7: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшекләве 2026 ел.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай – вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Зәмирә Рәҗәпова.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Радио тыңлаушылар, яңалықтар қызметі өтішін дәуам етті. Студияда Ландыр Диханшина. Татарстанда сәлеметтік сақтау өлкесінде яңа дирекция барлыққа келешек. Ертеңгі республикада күзгі ауыл қожалығы ярминкелері бола. Әхәзір толырақ. Қазан-Оренбург трассасында 7 жол транспорт қалекеті болған. Шестай шәһәрін Урап-Узу жолында 2 машина қапма-қарсы бәрелешкен. 2 юнәлеште де жол ябық. Бұл хақта дәулет автоинспекциясы хабар итә. Татарстанда сәлеметлік соқлау үлкесінде кадрлар шешілшілері дирекциясы барлыққа келешек. Яңа структураның мақсаты регионда сәлеметлік системасының кадрлар потенциалын өстіру. Татарстан министрлар кабинеті әлігі ұйышма түзіні құплаған. Қарар проекті Татарстан сәлеметлік соқлау министрлігі тәғдімі бойынша әзірленген. Документ қазір ришвәтшілікке қаршы экспертизуза. 60 күн ішінде сәлеметлік соқлау министрлігі дирекция уставын растарға хәм оны тіркеуіне тәмін етерге тиеш. Медицина хезмәткәрләренә республика авылларына күченгән өчен компенсация түләүләрен дәвам итәчәкләр. Бу хакта Татарстан финанс министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Түләүләр 50 меңгә кадәр халкы булган авылларга һәм шәһәрләргә күченгән табиблар өчен каралган. Бу категориягә Россия гражданнары булган һәм максатчан килешү буенча йөкләмәләре булмаган табиблар, фельдшерлар, акушерлар һәм шәфкать туташлары керә. Табибларга 1 миллион сум, фельдшерларга һәм акушерларга 500 мең сум түләнәчәк. Почтада пенсия алганда паспорт белән бер үк дәрәҗәдә МАКС цифрлы таныклыгын куллану мөмкинлеген бирергә тәкъдим иттеләр. Мондый карар проектын Россия хезмәт министрлыгы әзерләгән. Хәзер паспорт урынына МАКС цифрлы таныклыгын кайбер товарларны сатып алуны раслау яки музейга кергәндә ташлама алу өчен кулланырга мөмкин. Киләчәктә бу исемлеккә почта аша пенсия алу мөмкинлегендә өстәргә уйлыйлар. Бүген Книту Кыхты ишек алдында табылған «Пантера» танкын Свердловск өлкәсе хәрби техника музейына жібәрділәр. 27 тонналы машинаның Свердловск өлкәсінің юғары пышмаға көшірілу турында музей матбуғат қызметі растаған. Есігізге түшіребіз, танкны университет ишек алдында 18 августа түзіліш ішләрі вақытында тапқанлар еді. Соғыштан соңғы йылларда бронялы «Пантера» югары энергетик материаллар сынауларын қорқынышсыз үткәрергә, лаборатор эшләр һәм фәнни тикшеренүләр башкарырга мөмкинлек биргән. Ул 60 елдан артык җир астында яткан, аның урнашу урыны якынча гына билгеле булган. Иртәгә Татарстанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре була. Алар һәр шимбә иртәнге 6-дан көндезге 1-гә кадәр эшли. Сәүдә 27 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта, Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык шаулыда оештырыла. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 25 тиен, евро 94 сум 53 тиен, юань 12 сум 40 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 3-тән 8 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 4 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңа чыгып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа чыгарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
4: Сам бер дә 5 FM.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Булгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яр шикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Динә һәм Рафаил Латиповлар. Танымадым. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Шикленген майсыр комбинаты тамлетты майын тәқдим итә.
1: Күзнең уңышы яшәтә, кышның арында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме тамлетты майында. Тамлетты кибетләрдән сорагыз.
2: 91.5 FM.

0: күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 2:07 минут башқаламыз Қазанда Бұлғар радиосы тапшыруларын. Мен Айгүл Хайруллина дәвам итерем. Һәм сіздің һәр баршағызның да Бұлғар радиосы кеңлекләренә дәшіп қалам. 2-2-нің ниша деген сұрауға һәр кім жауабын білә. Һәм инде һәр кімнің дә үз жауабы. Кімдер 4 деп әйтер, кім үшіндер ол 5 болуы да ихтимал. Кім сізгә ничә кирәк дип сорау да мөмкин, шуңа күрә дуслар. Һәр кемнең үз исәбе хисабы, тик шулай да тапырлы таблицасын белмәгән кеше юктыр. Шулай да әле икеле, үчле, дүртле, бишлегә кадәр, алтылыга кадәр әйтик, яхшы тапырлау таблицасын ятлаган булсак та, 7, 8, 9-ларны әле бик начар белүчеләр дә бардыр арабызда. Шәхсән мин менә 7-не тапырлаганда бераз бераз фотошоп та китәм. Менә шулай. Сез дә бардыр әле, сез дә нәкъ менә шулайдыр бәлки минем кебек. Шулай да һәр кемнең дә үзенең исәп-хисабы булсын әйткәнемчә, һәм әлбәттә инде ул дөрес булсын, хак булсын, нәкъ менә язылганча.
1: Алмас Латипов.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапкырлау таблицасы көне дидек. Һәм ни өчен тапкырлау таблицасын өйрәтәләр икән безгә? Баш ватып, хәзер бит барысы да язылган, ачтың, укыдың, ачтың, санадың, калькулятор заманнары килде бер заман. Ул калькулятор белән исәпли башлады. Хәзерге заман балалары бер генә дә тапкырлау таблицасын беләдер һәм алар аны кирәк саныйдыр дип уйламыйм дип язган. Белмим, кайсы буын кешесе язгандыр моны, ләкин тапкырлау таблицасы һәр якта да кирәк. Әйе, без аңнан исәплибез аны, уйда исәплибез. Математика бик кирәк, ул бит фәннәр патшасы. Нигезендә ятаның тапкырлау таблицасы дип өйрәтмәделәр мәллә сезгә? Шулай дип өйрәтә торганнар иде. Һәм аннан соң әйтергә кирәк, тапкырлау таблицасын һәркем үзенчә өйрәнә, һәм инде шундый хәтта алымнары да бар иде. Печенье, ашый торган печеньега тапкырлау таблицасы язып чыгаралар иде. Хәзер бар мондый печеньелар, белмим. Ашый-ашый шуны ятлый торган идек, хәтерлисезме? Аннан соң шигырь формасында һәм җыр формасында өйрәнә идек тапкырлау таблицасын.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
3: хит. Кайнар хит. Илгиз Махадинов, Язмыш юллары. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Илсер Ихсанова. Гомер. Эх, гомер. Янасы иде бер. Күзге имән яфраклары төсле іштен дүрләп, тыштан балкып, янасы иде бер. Эх, гомер. Агасы иде бер. Язгы ташкын кебек актарылып, дөньяның бар карасын юып аласы иде бер. Эх, гомер.
0: Болгар радиосында хава торышы.
2: Шундай матур шигырдан соң бик матур итеп әйтәсе килә хава торышы турындагы мәгълүматны. Бик матур хава торышы була дип әйтәсе килә. Иртәгә болытлы, тилле, чипши кар, яңгыр булуына да карамастан, көндездә шулай ук яңгыры һәм хәтта кар явуына да карамастан матур булачак. Җилнең дә юнәлеше төньяк көнбатышка үзгәрә. Җәйкене алай түгел иде бит әле менә. Әзрәк үзгәреш кирәк. Хава торышында да төнле 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 1-6. Юлларда бозлау булу ихтимал, сак йөргез юлга чыгучылар бер

0: Свет мой зеркальце, скажи,
1: обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынчы илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
4: Татарстан Республикасының атказы

0: Қазанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов Таҗикстан генераль прокуроры белән очрашты. Акбарс трактор белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында Таҗикстан генераль прокуроры Хабибулла Вахидзада белән очрашты. Ул Бәйсез дәүләт берлеге илләре генераль прокурорларының координацион советының 36-нчы утырышында һәм ШОС әгъза дәүләтләренең генераль прокурорларының 24-нчы утырышында катнашу өчен килде. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан гадәттәгечә дустана Россия һәм Таҗикстан мөнәсәбәтләре кысаларында Таҗикстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Товар әйләнеше күләме сизелерлек арта. Осан белән Таҗикстан шәһәрләре арасында даими авиалымтагы мәлгә ашырыла. Мәдәният, фән, мәгариф өлкәләрендә багланышлар ныгый. Шулай ук Татарстан рәисе Таҗикстан президенты Имамали Рахманга иң изге теләкләрен җиткерүен сорады. Аңа Татарстан Таҗикстан хезмәттәшлегенә игътибары һәм ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Хабибулла Вахидзада чараларның югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Барысы да югары дәрәҗәдә узды. Эш өчен уңайлы шартлар тудырылды. Казан бик матур шәһәр, кунакчылыгыгыз өчен зур рәхмәт, диде Таҗикстан генераль прокуроры. Россия хөкүмәте Дәүләт Думасына 2027-2029 елларга федераль бюджет проектын кертте. Чыгымнар 48 триллион 800 миллиард сум, дефицит 5 триллион ярым. Бу элекке фораздан 2 тапкырга югарырак. Төп өстенлек оборонага бирелә 17 триллион 100 миллиард сум. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бюджет проекты белән бер үк вакытта Дәүләт Думасына салым төзәтмәләре пакеты китте. Хәзер ИНДФЛ-ның прогрессив баганасы пассив кремнәргә кагыла. Маркетплейслар салым контроленә кертелә, штрафлар берничә тапкырга артачак. Бу асылда казна кытлыгын каплауга юнәлтелгән. Экспертлар бюджетны консерватив дип атый һәм дефицит өчен түләү бизнес һәм халык җилкәсенә төшә дип кисәтә. Киләсе елда кремнәр 43,3 триллион сум, чыгымнар 48,8 триллион сум тәшкил итәчәк. Инкуб акча оборонага, социаль сәясәткә, икътисадка, милли куркынычсызлыкка бүленә. Кытлык 5 триллион ярым сум, казнада нефть-газ кремнәре өлеше 18,4%-тан 16,2%-ка кадәр кимиячәк. Алар 7 триллион сумнан аз гына артыграк, яки ишке тулайым продуктның 2,8%-ын тәшкил итәчәк. Шул рәвешле хакимият киләсе елда нефть-газ кремнәре хәзерге югары бәяләрне саклап калуга өметләнми. Кремнәр салым үзгәрешләре кертелү сәбәпле төп салымнар шулай ук казнага акча җыюны яхшырту исәбенә артачак. Мәсәлән, 2027 елда кертемнәр салымы 1 триллион сум дәрәҗәсендә көтелә. Финанс министры Антон Силуанов бюджет дәүләтнең барлык йөкләмәләрен үтәргә һәм теләсә нинди шартларда да макроиктисадый тотрыклыкны саклап калырга мөмкинлек бирәчәк дип белдерә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда котыру авыруына каршы көзге вакцина ясау чараларына йомгак ясалды. 12 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр эшләгән күчмә пунктларда башкала халкы 214 мәшегә һәм 132 эткә прививка кадаткан. Профилактик чаралар шәһәрнең берничә районында урнашкан бистәләрдә уздырылган, шулай күчмә пунктларда хайваннарга чип кую хезмәте дә тәкъдим ителгән. Бу мөмкинлектән 16 эт хуҗасы файдаланган дип хәбәр итә Казанның дәүләт ветеринария берләшмәсе. Бүген Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында үз бозында Чиләбенең трактор командасын кабул итә. Уен кичке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехлемәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Искәртеп узабыз, КХЛ чемпионатлары кысаларында командалар 81 тапкыр очрашкан. Казанлылар активында 52 җиңү һәм 29 җиңелү бар. Әнвәр Гәзиятуллин шәкертләре 15 очко белән Көнчыгыш конференциясендә 3-нче, ә трактор 8 очко белән 8-нче урында бара. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Камның Нефтехимигы исә бүген үз бозында Астана шәһәренең Барыс командасын кабул итә. Уен шулай кичке 7-дә башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, чыпчык кар, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 5 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без яңа музыкаль сәгатьне вакларга кирештек. 8 минут башкалабыз. Хозанда математика белән дуслык булмаса да, әмма дә ләкин һәркемдә шул саннар дөньясында кайный. Мәхәббәт турында сөйләшсәк тә, саннар кирәк, нәрсә генә дисәк тә, һәр җирдә дә сан мөһим. Тапкырлау таблицасын төнлә уятып сорасалар да, беләм мин аны дип язучылар шактый булды һәм тәүлекнең теләсә кайсы вакытында сорасалар да, әйтә алам 2-гә 2, 4, 5-ке 5-ке 5, 25, 6, 6, 36 дип язып җибәргән тыңлаучыбыз. Аларны без дә хәтерлибез. Менә 7-8-ләре катлаулы. Шаяртан билгеле. Мәктәп елларына кайтып килмәсәк тә, әмма тапкырлау таблицасын ятлап өйрәнгән вакытларны искә төшереп алу кирәктер. Һәм өлкән яшьтәге тыңлаучыларыбыз да, мин оныкларым белән тагын бер кат өйрәндем әле, Айгел, дип язган. Өйрәнү түгел инде ул, искә төшерү булгандыр миңа калса. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, һәм инде сезнең хәбәрләрегезне укып, менә шулай итеп куанып утырам әле мин. Тагын бер нишәсе бар, аларын да яңгыратырмын. Хәерле матур көн сезгә.

0: радиосында реклама. Ниһайәт, ниһайәт, хан тоган бер кат, ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
1: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 99 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-8840 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев Әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
3: 2026 ел.
4: Переживаете, что близкий человек может стать жертвой мошенников? Помогите ему подключить банковский сервис «Вторая рука». Вы сможете подтверждать его операции и защитить деньги. Узнайте подробности в банке.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Жұлдыз радиосында музыкаль премьера.
1: Ришат Фазлыахметов, Пойтам НК Йоннарыңа. Ливал Хисматуллин кие, Гүлнар Әскәрова сүзләре.

0: зор шаралар үткәрелә. Бу истәмә түләүдән башка яңадан безнең яңа укытучы дигән грант бар. Аннан соң безнең яңа тәрбияче дигән грант бар. Безнең яңа истәмә белем бирү учреждениесендә эшләүче укытучы дигән грантлар бар. Алар бик күп.
1: Бүген кич белән Татарстан милли китапханәсендә Татарстанның атказанган сәхнә остасы, театр кино уенчысы Елена Калаганова белән микрофон каршындагы театр яки тәртип бузу сәфәре дип аталган ачык очрашу була. Кичәдә актриса иҗат юлы һөнәри үсеше, яраткан рольләре һәм режиссерлар белән хезмәттәшлеге турында сөйләячәк. Катнашу өчен алдан теркәлү мөһим. Бүген Казанның Акбарс көрәш сарайында ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында сумо буенча Россия кубогына ярышлар башланды. Турнир 5 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ярышлар илнең 14 төбәгеннән иң көчле спортчыларны берләштерә. Татарстан җыелмасын 16 спортчы тәкъдим итә. Бу хакта Татарстанның спорт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Чаллының Вити спорт үзәгендә тоналган көрәшче Россиянең спорт мастеры, югары квалификация категорияле тренер Алмаз Захардин фестивалена Бильбау көрәше буенча бүтән Россия ярышлары старт алды. Ул 5 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ярышларда 2009-2011 елгы егетләр һәм кызлар төрле үлчәү авырлыкларында бил алыша. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, җепшек кар, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 8 градус җылы.

0: сезон алға таба дәвам итәбез. Октябрь айында мөхимдатылар һәм бәйрәм көннәре бик хисап. Менә 1-нче октябрьдә халыгара өлкәннәр көнен билгеләп үттек һәм 2-нче октябрь, ягъни бүген халыгара социаль педагог көне һәм шулай ук инде бөтен дөнья йыл майы көне дә билгеләп үтелә октябрьнең 1-нче җомгасында. Әм дуслар, бүген йылмайырға онытмағыз, бәйрәм көн, шуңа күрә дә инде бер-беребезгә йылмайу бүләк итик. Сез күрмәсәгез дә, мен ләкин мин әйел хәерле ни сезгә йылмаям һәм матур хәерле эш көннәре телим.
1: Гүзәл Салаватова.

0: Топшыру уникештен үлкенірек үшін.
1: Хоқ дин.
2: Бұлғар радиосы толқындарында Хоқ дин топшыруының шараттағы шығарылышы. Сауалармысыз, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Изге жұмабыз мүбәрәк болсын. Сүйікті пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам өзінің бір хадисінде білім алушы кішіге деңгіздегі балықлар да дұға қылып тұрыр деген. Білім алу біздің динімізде бик дәрежелі санала. Һәм біздің динебез күзлігінен білім алуның әһәмияты турында бүгінгі тапшыруыбызда башқалабыз Қазандағы Апанай мәшете имам хатибы Хазрат Сабировның вағазын тыңлайғалы.
3: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллях вассалату вассаламу аля расулиллях. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах таала барыбызга да өзенең саламын, рахматын һәм баракатын ирештерсәйди. Алхамдулиллях. Ислам динендә гылым алуга зур әһәмият бирелә. Белгәнебезчә, Куръанның 1-нче аяты да гылым алу турында. Сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям изге Рамазан аеның кадр кичәсендә Джибраил фәрештә белән очраша. Һәм Аллах таала Джибраил фәрештә аркылы пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейхи ва саллям Беренче аятларны индире. Аллаһ Таала булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Икра бисми раббикаллази халак". Ягъни, галәмне бар иткән Роббыңның исеме белән укы дип әмер итә. Ягъни, белем ал, ирен, уйлан, фикерлә. Икра дигән сүз укы дигәнне генә аңлатмый. Ул тирән мәгънәгә ия булган сүз. Икра, ягъни, ирен, уйлан, фикерлә. Бу Галак сурасының 1-нче аяты. Бу аят иң беренче чиратта Коръәнне һәм башка дини белемнәрне өйрәнергә куша. Шулай ук әлеге әмергә файдалы дөньяви гыйлемнәрне өйрәнү дә керә. Шуңа күрә һәр кеше гыйлемгә омтылырга тиешле. Гыйлемгә ия булу зур дәрәҗә. Шин галимнәр җәмгыятьне наданлыктан белемгә, караңгылыктан яктылыкка чыгара, рухи яктан байыта, камилләштерә, мәңгелек бәхеткә юл күрсәтә. Галимнәрнең фазилатлары турында Аллаһ Таала Коръәндә булай дип әйтә: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني Аллаһтан бары тик куллары арасыннан галимнәр генә курка Фатир сүрәсе 28-нче аят. Ягъни, галимнәр белем ияләре, Аллаһ тиган гамәлләрдән саклана, белем ияләре изге гамәлләр кыла. Шулай ук 2-нче аятта Аллаһ Таала әйтә: Әйт, әй Мухаммед, белүчеләр белән белмәүчеләр бер тигезме? Юк, әлбәттә, бер тигез түгел. Моның шулай булуын бары тик акыл ияләре генә белә ди Аллаһ Раббыбыз. Икенче аятта Аллаһ Таала булай дип әйтә: Аллаһ Таала сезнең арадан иман китергәннәрне һәм белем бирелгән кешеләрне дәрәҗәләргә күтәрә. Белем ияләрен Аллаһ Таала күтәрә. Бар гыйбадат кылучы һәм белем иясе бар. Әгәр дә кеше белемсез гыйбадат кылса, аның гыйбадатлары кабул булмаска мөмкин. Әгәр дә инде гыйбадат кылучы Коръәнгә, Сөннәткә, белемгә таянып гыйбадат кылса, аның дәрәҗәсе күтәрелә. Шуңа күрә без гыйбадат кагыйдәләрен яхшы өйрәнергә тиешбез. Коръәнне дөрес укырга өйрәнергә тиешбез. Белемле гыйбадат кылучының дәрәҗәсе бик югары була. Галимнәрнең күркәм сыйфатлары турында пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләре белән танышыйк. Бер хадистә булай диелгән: "Аль-гуламау варасатул анбия". Ягъни галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары. Пәйгамбәрләр динарны да, дирхәмне дә мирас итеп калдырмады. Алар бары тик гыйлем генә калдырды. Кем аны алса, шул үзенә бик зур өлеш алган булыр. Бу хадисне Имам Тирмизи риваят итә. Шулай ук 2-нче хадистә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә: "Әгәр Аллаһ берәр кешегә яхшылык теләсә, аны динне аңлаучы итә". Ислам галимләре аңлатуынча, мугалимнәргә, остазларыбызга карата түбәндәге әдәп кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Беренче әдәп укытучыларны беренче булып сәламләү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте буенча мусламаннар бер-берсен ассаламу алейкум, ягъни сиңа Аллаһның сәламе булсын дип сәламләргә тиеш. Гарәп телендәге сәлам төшенчәсе сәламәтлек, иминлек, тынычлык дигән мәгънә салынган. Шулай итеп, башка кешене ассаламу алейкум дип сәламләүче аңа Аллаһ Таалының сәламен җиткерә. Аллаһ Таала сиңа сәламәтлек, иминлек, тынычлык бирсен дип дуа кыла. Һәм шушы сүзләрне әйткәннән соң без инде кардәшебезгә, бирәк тә укытучыларыбызга авыр, начар сүзләр әйтергә тиеш түгел. Без Аллаһ Таалының сәламен җиткердек. Укытучыбыз, кардәшләребез өчен дуа кылдык. Инде шундый изге дуалардан соң начар сүз әйтү бер дә дөрес булмый. Икенче әдәп укытучыларны ярату һәм хөрмәт итү. Пиямбарыбыз, саллиллаху алейхи вассалям, былай деп әйткен. Олыларыны хырмат итмәген, кішілерге мехрымалы болмаған, хам ғалимларыбызге ихтирам көрсәтмәген кіші, менім үмметімнен болмасы деген. Бұ хадисіні имам Ахмад риуайет еткен. Хикмат ялары әйткенлер, хар бір білім иясын хырмат ету тиешлі. Чөнки ул Аллаһ белемен таратучы. Кеше хөрмәт күрсәтүне калдырып, хурлык катышы, хөрмәт күрсәтеп, үз дәрәҗәсен арттыра. Укытучыны хөрмәт итүнең иң күркәм үрнәген сахабалар күрсәткән. Алар үзләренең остазына, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламга карата һәр вакыт әдәпле булганнар, аны ихтибар белән тыңлаганнар. Алар булай дип әйткәннәр: "Без Аллаһның расулы саллаллаһу алейхи вассаламның нәсихәтләрен тыңлаганда күңелләребез Раббыбыз Аллаһка һәм аның пәйгамбәренә карата мөхәббәт һәм әдәп белән тула иде. Әйтерсең лә башларыбызга кошлар кунган һәм әгәр без хәрәкәтләнсәк, ул кошлар очып китәр иде" дип әйткәннәр. Бу хадисне Ибн Маҗа риваят иткән. Нашушы хадистан аңлашылганча, сахабалар бик ихтибарлы булганнар. Алар пәйгамбәребезне яратып тыңлаганнар, кирәкмәгән хәрәкәтләр дә ясамаганнар, тын булганнар пәйгамбәребез сөйләгәндә. Аллаһ Таала барчабызга да галимнәребезне хөрмәт итеп, файдалы гыйлемнәр алып, ике дөнья бахат сагадатенә ирешергә насип итсә иде.
2: Амин. Мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, алдагы тапшыруларыбызда без белем алуның әһәмияте турындагы темабызны дәвам итәрбез. Болгар радиосы дулкыннарыннан аерылмагыз. Безнең мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыз Казандагы Апанай мәчете имам хатыбы Нияз хәзрәт Сабиров иде. Хәзрәт, җомгабыз мөбарәк булсын. Киләсе очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум.
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
1: Хак дин.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Қозаның 78-ші балалар бақшасы педагогы Елена Бербина Россияның ел тәрбиешісі 2026 конкурсының абсолют жеңушісі болды. Бұл хақта Татарстан мәғариф һәм фән министрлігі матбуғат қызметі хабар итә. Елена Бербина жюрині һәм хезмәттәшләрен юғары профессионализмы белән генә түгел, ә уникаль авторлық методикасы белән дә таң қалдырды дип билгеләп үттеләр ведомствода. Моннан тыш, Казанның 121-ші лицейының рус теле һәм әдәбияты педагогы Илья Тарасов Россияның ел укытучысы 2026 конкурсында призер булды. Шулай ук бүген Татарстанның 2026 елгы авыл укытучы

0: жетекшісі есімі белгілі болды. Мәғариф министрі Ілсур Хадиуллин журналистларға білдіруінше, ауыл оқытушысы ол ауылны соқлап тұрушы, оны тәрбиелеуші илахи зат. Шоңа оларға зур хүрмәт көрсәтәбіз, дейді ол. Татарстан Мәғариф министрлігі Мәғариф журналы өткерген әлігі бәйгеде Питреш районы Шәлі мәктәбінің биология һәм химия оқытушысы Ноилә Жәләлиева жеңуші болды.
1: Биология фәнен оқыту біраз ауырырақ, чөнки йылдан йыл дәрестіктәрдә катлаулырақ материал бирәләр. Мин биология оқытушысы буларак эволюция дигән терминны беләм, һәм эволюция ул бик тиз бармый. Ә кызыксындыру өчен әлбәттә инде тәҗрибәләр, мәсәлән, химиядан бигрәк тә оқучылар тәҗрибәләрне яратып башкаралар һәм көтеп торалар. Әлбәттә инде экскурсиялар, музейларга сәяхәт мөмкинлектән чыгып, безнең бар яшь урманчылар түгәрәге мәктәптә һәм без лаеш урманчылыгы белән бик тыгыз хезмәттәшлектә Урман хуҗалыгы министрлыгы ел саен мәктәп урман хуҗалыклары өчен слет үткәрә. Без анда да бик актив катнашабыз һәм балалар профессия белән дә якыннан танышалар.
0: Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсендә кадрлар шишелешләре дирекциясе барлыкка киләчәк. Яңа структураның максаты республикада сәламәтлек системасының кадрлар потенциалын үстерү. Татарстан министрлар кабинеты әлеге оешма төзүне хуплаган карар проекты Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы тәкъдиме буенча әзерләнгән. Документ хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. 60 көн эчендә сәламәтлек саклау министрлыгы дирекция уставын расларга һәм аны теркәүне тәэмин итәргә тиеш. Бүгін Мамандышта ауыл районнары командалары арасында Татарстан волейбол федерациясы президенты кубогына финал ойыннары узды. Ярышларны Дәүләт советының мактаулы рәисе волейбол федерациясы президенты Фәрит Мөхәммәтшин ачты. Ул билгеләп үткәнчә, мондый ярышлар күркәм гадәткә әверелә һәм республикада волейбол хәрәкәтен эзлекле рәвештә киңәйтергә мөмкинлек бирә. Бу спорт төрле белән яшьләр дә, ветераннар да шөгыльләнә. Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук финалга җитүчеләрнең озын йыл үтүен һәм төп трофей өчен көрәшү хокукына лаек булуларын билгеләп үтте.
2: Яшьләр командасын монда җыеп финалга чыкканнарын уеннарны оештырабыз. Игътибар бик зур, школьная волейбольная лига дип әйтәбез, мәктәп волейбол лигасы. Бик матур итеп узды республикада, уздырдык казаны. Катнашмаган район калмады. Бу Казан гына түгел, зур шәһәрләрендә түгел, авылларыбыз да, районнарыбыз да бүтәнсе катнашалар. Менә бүген дә монда бик күп районнардан килгәннәр. Шатлык дигәндә яшьләребезне волейбол уеннары белән берләштерәбез, тәрбиялибез, сәламәтлеген саклыйбыз.
0: Почтада пенсия алганда паспорт белән бер үк дәрәҗәдә макс цифрлы таныклыгын куллану мөмкинлеген бирергә тәкъдим иттеләр. Мондый карар проектын Россия хезмәт министрлыгы әзерләгән. Хәзер паспорт урынына макс цифрлы таныклыгын кайбер товарларны сатып алуны раслау яки музейга кергәндә ташлама алу өчен кулланырга мөмкин. Киләчәктә бу исемлеккә почта аша пенсия алу мөмкинлеген дә өстәргә уйлыйлар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, җыпшык кар, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 7 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар. Үз тәме, җәй тәме, Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
5: 91.5 FM.

0: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Менә җәй булса, әлеге минутларда кич дип әйтсәк, бик сәер итеп карар идек без. Хәйерле кич дип әйткән кешегә. Тик менә хәзер караңгы төшә, эңгер-меңгер һәм кич дип әйткәнгә бер дә аптырамыйбыз. 6-8 минут башкалабыз Казанда. Кич чынлап та матур булырга охшап тора, җомга кичләре мөбарәк булсын. Чөнки атаның соңгы 3 көне кем өчендер, һәм алар инде алдагы 2 көн ялга әзерләнә торганнардыр. Матур яллар көтсен үзегезне. Инде бүгенге кичегез әйткәнемчә матур һәм истә калырлык булсын. Болгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина эшлим.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Рустем Асадуллин.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Күздәдә. Рузия Камаева. Алтын күздә табам бер-бер артлы гомер иткән ханым шалымнарын. Күрше, ничек тырышып чәчәк ата, дөнья бизәп, һичбер талымламый. Менә кояш чыкты ялтыратып күздәдәнең алтын муенсасын. Октябрь бит инде. Әҗиханда җәйнең парлы, җылы саф һавасы. Кинәт кенә елап алган була яшь кыздай күкне болыт капласа. Әнә инде дулап узды яннан чабуларын җилпе биш ураша. Әбраздан итәк җиңен җыяр. Гади авыл хатынадай киенеп. Ян башына ике кулын куяр. Уңыш табышын барлар сөенеп. Көненә мең төсмер алыр шулай. Бер шак балкыр, бер шак сүрелер. Әмма бу яну, мындый уйнаклау, балкыш, талпынышсыңа түгелдер.

0: Мышь А. Двери просто.
1: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхотыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
3: Әйе, икесін де диалог автодан алдым.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бұла. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ошық, шолтыра. Акция сотуда машиналар болғанда ғанда айтаты түгіл.
4: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме. Яз җиһанга җанын үре. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
6: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китана.
6: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбат тору?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
8: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
9: 2026 ел.
10: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13-нче октябрь Ярчалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18-нче октябрь Казан Пирамида. 28-нче октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026 ел.
11: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8-нче октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
12: 2026 ел. Ящик.

0: Rus saytında.
1: Konsert noyish proşa OOO biletlar Bograyan 122-160-007-69-39. Ozan Tatarstan Urama 18-yor 2026-yil. Yashik Kava 6+.
2: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
3: Татар автоподбор егетлері Қытайхан Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орсанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Рустам Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрач. Килми калма.
8: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа җиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бөтен төрле йорт җиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолына сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны шке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді бізнің командыға қушылығыз. Келіңіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-80.
2: Айдар Рәкипов! Яраткан жырлар, түрі тауыш, көңілге өтіп кірілі хислер һәм онытылмаслық мезгілләр. 4 декабрь, Қазан, Пирамида.
3: Кәшіклеуі 6 плюс 2026 ел.
4: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәруишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Питрәш. Килми калма!
3: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
5: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Яшекле 6 плюс.
7: Ниһаять, һәм тагын бер кат, ниһаять, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
8: Йорт җиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпус жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Аршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8-927-035-16-41.
9: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
10: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
9: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
10: Юкла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәкшәк һәм эш пышмак алырга була.
11: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
10: Әйдә ашык, шалтырат.
12: Акция сатуда машиналар булган гамәлдә акция түгел.
13: Килеп җитә.
14: Нәрсә җитә?
13: Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
14: Вау, кайчан?
13: 5 октябрь филармония концертлар

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Медицина хезмәткәрләренә республика авылларына күченгән өчен компенсация түләүләрен дәвам итәчәкләр. Бу хакта Татарстан финанслар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Түләүләр 50 меңгә кадәр халкы булган авылларга һәм шәһәрләргә күченгән табиплар өчен каралган. Бу категориягә Россия гражданнары булган һәм максатчан килешү буенча йөкләмәләре булмаган табиплар, фельдшерлар, акушерлар һәм шәфкать туташлары керә. Табибларга 1 миллион сум, фельдшерларга һәм акушерларга 500 мең сум түләнәчәк. Казанның метро станцияләре янында гриппка каршы вакцинация пунктлары иртәгәгә кадәр эшләячәк. Олар иртәнге 7 сәгать 30 минуттан кичке 5-кә кадәр ачык. Мобиль вакцинация пунктлары Казанның Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Именлек метро станцияләре янында урнашкан. Бушлай прививка ясату өчен паспорт күрсәтергә кирәк була. Чистай районында уянычлы юл транспорт хәрәкәте булган, трассада 2 машина берләшкән, шул сәбәпле 2 кешенең гомере өзелгән. Татарстан дәүләт автоинспекция

0: Агенциясының хабәрләренчә, бүген 52 яшьлек Лада Калина йөртүчесе ике пассажир өч айлык баланы махсус утыргычта һәм аның әнисен алып барган. Хатын баланы охшатырга теләп кулына алган. Бу вакытта Калина каршы як пласага чыккан һәм Лада Веста белән берләшкән. Калина йөртүчесе һәм бала урында ук җан биргән. Веста йөртүчесе исә җәрәхәтләр алган. Хәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Россия хөкүмәте Дәүләт Думасына 2027-2029 елларга федераль бюджет проектын кертте. Чыгымнар 48 триллион 800 миллиард сум, дефицит 5 триллион ярым. Бу элекке фораздан 2 тапкырга югарырак. Төп өстенлек оборонага бирелә 17 триллион 100 миллиард сум. Темның дәвамы алдагы язмада.
1: Бюджет проекты белән бер үк вакытта дәүләт думасына салым төзәтмәләре пакеты китте. Хәзер индефилның прогрессив баганасы пассив кремнәргә кагыла. Маркетплейслар салым контроленә кертелә, штрафлар берничә тапкырга артачак. Бу асылда казна кытлыгын каплауга юнәлтелгән. Экспертлар бюджетны консерватив дип атый һәм дефицит өчен түләү бизнес һәм халык җилкәсенә төшә дип кисәтә. Киләсе елда кремнәр 40

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
3: Татарстанның атказанган артисты Бердус Тямаев әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
4: 2026 ел.
5: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаңны.
5: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
6: Кыйбаттыру?
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Татарстанның ат казанган артисты Фердус Тимаев сезнең якларда. Он 5 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел Үзән плюс.
4: 2026 ел.
7: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан.

0: жиыл.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яш чикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
7: Кайнар хитне алга таба Дина һәм Рафаил Латиповлар белән дәвам итәбез. Дина ханым өчен тормышындагы иң зур төп укытучысы ул аның әнисе булып чыкты. Нәкъ менә ул җырчыны укытучыларны хөрмәт итәргә, дөньяны танырга һәм яратырга өйрәткән. Ә Рафаил әфәнде фикренчә, тормыш ул үзе мөгаллим. Сабагын алып, башка хаталар җибәрмәскә тырышырга кирәк. Латиповлардың сүзләрен ишеттегез, әйтәгез җырларына күчәйек. Танымадым дип җырлыйлар Кайнар хит-хит парадында.

Хит-парадны алға таба Алия Исрафилова белән дәвам итәбез. Алияны октябрь аенда яңа җырлар яздыру һәм зур концертларда чыгыш ясау көтә икән. Ул алға таба да актив рәвештә иҗат итәргә һәм тамашачыларны чыгышы белән сөендерүгә планлаштыра. Ә менә укытучылар көне уңаеннан җырчыбыз үзенең тормышындагы иң кадерле укытучысы әнисе турында сөйләде. Алияның әнисе гомер буе мәктәптә биология һәм химия фәннәрен укыткан. Бу хөнәрнең никадәр авыр һәм җаваплы икәнлеген Алия бала чактан ук белеп һәм күреп үсә. Авырлыкларга карамастан әнисе үз хөнәрен һәм укучыларын чиксез ярата. Хәтта лаеклы ялда булса да бүгенге көндә дә мәктәптә эшләвен дәвам итә икән әле. Алия әнисе белән бик нык горурлану турында сөйләде. Әле бәлки күпләр белмидер дә, Исрафилова үзе дә хәзерге вакытта университетта студентлар укыта. Менә шундый укытучылар гаиләсе Алияләрдә. Хит-парадта ул хатлар яздым дип җырлый. Әйдәгез тыңлыйбыз.

Чирата Илгиз Махаддинов булыр. Исегездә булса, узган чыгышларның берсендә Илгизнең җәйне үлеп яратуы һәм җылы көннәр әз булу сәбәпле бераз кәефе кырылуы турында әйтеп алган иде. Илгизнең кәефе бу көннәрдә бик яхшы. Ну ни өчен икәнлеген аңлыйсыз. Урамда кояш, урамда җылы. Күтәренке рухта эшләп йөри икән. Ул концертларга әзерләнә һәм төрле чараларда да катнаша. 18-ден алып 21 сентябрьгә кадәр булган сайлауларда да актив катнашкан. Яңа гасыр телеканалының марафонында да чыгыш ясарга өлгергән. Укытучыларга килгәндә, Илгиз өчен бу бик авыр һәм җаваплы хезмәт. Тормыш укытучылары дип ул үзенең әти-әнисен атады. Ә үзенә җыр моң дәрьясына ишек ачарга ярдәм иткән мөгаллимнәре алдында баш ию турында әйтте. Илгиз Мәхетдинов башын ия һәм җырлый. Язмыш еллары дип җырлый.

0: впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
1: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
3: Кайнар хитның чираттагы позициясын Флюрета Липова Кулахметова тапшырабыз. Аның октябрьгә генә түгел, ә гомумән концерт сезонына планнары бик зурдан. Флюра ханым яңа җырлар язу белән беррәттән үзенең иң беренче шигырьләр китабын чыгарырга җыена. Алдан зур гастроль туры да көтә икән. Ел дәвамында җырчы бөтен Рәсәй буйлап 150-дән артык концерт куя икән. Болар барысы да әлбәттә зур әзерлек таләп итә, дип Флюра ханым. Ә менә укытучылар көне уңаеннан Флюра Талипова үзенең сәнгатькә килгәнче укытучы булуын искә төшерде. Әнисе киңәше белән ул филология факультетын тәмамлаган. Хәтта директор урынбасары да булып эшләп ала. Сәнгать юлына басарга исә аңа Чаллыдагы медицина лицее директоры Николай Купцов этәргеч биргән. Ул яшь укытучының талантын күреп, аны һәр бәйрәмдә җырлаткан, илһамландыра торган булган. Нәкъ менә шушы мәктәп елларында Флюра ханым режиссура бүлеген тәмамлый. Театрда эшләп ала һәм алга таба зур сәнгать юлына кереп китә. Җырчы үзенең беренче директорына гомре буе рәхмәтле булуын белдерде. Камилләшүдән туктамый. Бүгенге көндә Флюра Талипова Казан мәдәният институтында Венера Ганиева җитәкчелегендә магистратурада белем ала. Барлык мөгаллимнәрне ул өчен күңеленнән бәйрәм белән тәкъдим итте. Котлауларын кабул итеп алыгыз һәм җырын тыңлагыз, дусларым, яннарымда дип җырлагыз.

0: қазақстандық тәрдімі бойынша әзірленген документ қазір решетшілікке қорсы экспертизі ұза. 60 күн ішінде Сәлмәтлік Соқлау Министерлігі дирекциясы ұстауын ұрысларға әм оны тіркеуіні тәмейдірге дейір. Қозанда құтыру ауырауына қоршы күзгі вакцина ясау шараларына юмуғақ ясалды. 12 сентябрдан 27 сентябрге қыдар үшіліген күшмә пунктларда башқала қолқы 211 мәшеге әм 132 әтке прививке қодатқан. Профилактик шаралар шәһәрнең беренче районында урнашкан бистәләрдә уздырылган, шулай ук күчмә пунктларда хайваннарга чип кую хезмәте дә тәкъдим ителгән. Бу мөмкинлектән 16 эт хуҗасы файдаланган дип хәбәр итә Казанның дәүләт ветеринария берләшмәсе матбугат хезмәте. Бу минутларда Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында үз бузында Чиләбенең трактор командасын кабул итә. Әлеге исәп 1-1 уенны тамаша кылырга Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та килде. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Камның Нефтехимигы исә бу минутларда үз бузында Астана шәһәренең Барыс командасын кабул итә. Әлеге исәп 2-1 Нефтехимик файдасына. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, җепшек кар, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 7 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңа чыгып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа чыгарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешітті мәлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
5: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан, Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты.

0: юмор көтәше. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябр Қазан Уникс.
1: Эстрадамызның энерджайзеры. Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқларда. 7-ші октябрдан башлап 10-ші октябрға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21-ші октябрдан башлап 30-ші октябрға қадар Яршаллы энергетиклар мәдениет йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: 2026 ел.
3: Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22 октябрь мүслим, 29 опас, 6 ноябрь петреш, 19 кама тамағы, 23 орша, 24 буа, 25 бейіктау, 26 бойлар сабаса, 27 ноябрь шәмерден, 1 декабрь болтай, 4-ті Қозан пирамида. 23-ші декабр Йоршалла.
4: Яшиклава 6+, 2026 йыл.
5: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда үзәгіндә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Килеп җитә.
9: Нәрсә җитә?
8: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
9: Вау, кайша?
8: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18-да башлана. Синең билетлар билетлар.ру сайтында.
10: Концерт оештыручы ООО билетлар Бограян 122-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшиклава 6+.
11: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
12: Яшиклава 6+, 2026 ел.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Марат Кабировның китап романыннан үзек. Син бу китапны әле укымассың. Син бит эш кешесе. Онда чабасың, монда чабасың. Күне буе шулай пыр тузып йөрисең дә, арып кайтып егыласың. Китап укырга синең вакытың юк. Син бу китапны олыгайгачрак, бераз акыл кирип, минем шикелле күзлек киеп йөри башлагач, кулыңа алырсың. Идәге иске мыскыларны чыгарып түгәргә дип, шүп капчыгына тутырганда тузанланып беткән шушы китап кулыңа эләгер дә, син аны капчыктан кире алып актарып карарсың. Юк, укырга теләп түгел. Озак еллар буена шүрлегеңдә тузан җыеп яткан шушы нәрсәне элегрәк чыгарып атмавыңа гаҗәпләнеп. Аның чынлап та сукыр бер тиенгә тормауына тагы бер кат ышанырга теләп актарып карарсың да, бер-ике җөмләсен укып өлгерерсең. Һәм әлегедән инде эш белән маташуыңны тәмам онытып, бирелеп укырга керешерсең. Сыңгы битенә кадәр укып бетермичә туктала алмассың. Бөтенләй башка дөньяда, бөтенләй бүтән кеше булып уянып китәрсең. Һәм үзеңнең бу китапны ник элегрәк, яшьрәк чагыңда укымавың өчен үкенерсең. Әлеге хис синең бөтен булмышыңны биләп алыр. Тормышыңның иң кадерле бер өлешен мәңгегә дә кире кайтарып булмый торган мөһим бер нәрсәсен югалткандай булып озак йөрерсең. Эх, нигә элегрәк укымадым икән бу китапны? Элегрәк укысам, барысы да башкача була алыр иде бит дип әрнәрсең. Ләкин бер нәрсә дә үзгәртә алмассың. Һәм үкенешең яныңда тырмашып яшәр. Юк, син бу китапны әле укымассың. Синең аңа әле вакытың юк.